השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's לחי אלמים. Right?

נשלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו.